0: Para mitra ingkang dipun si Gusti, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa ngegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 12 ayat 1 nganti 12. Sugeng midhangetaken.
1: Kadangku kang kinasih, kita wis sinau babagan pangandikane Gusti tekan Purwaning Dumadi pasal 11. Lan saiki pasal 11 kita tinggalake. Pancen pasal 11 kang misahake buku Purwaning Dumadi yaiku pasal 1 nganti 11 lan pasal 12 nganti pasal 50 ngono ya. Lah saiki kita bakal nyinau pasal 12 sing pancen wigati banget tumrap kita wong pracaya, sebab yo saka pasal iki kita bisa ngerteni mula buku Abraham ninggalake Ur Kasdim jalaran netepi dawuh Gusti Allah. Yen sadurunge kita bisa ngerti lelakon-lelakon gede kaya dene pancipto ya, nitahake samubarang kalebu manungsa. Manungsa tumiba ing dosa, banjir beno, bandang lan menara Babel. Babeku kaya-kaya Gusti Allah lagi ngersake sesambungan karo manungsa kang ditetahake kanthi cara gegolongan. Ora saben pribadi mboko pribadi, nanging saiki kita arep nyinau sawijining pribadi. Nyinau uripe lan kasetyane marang Gusti Allah Pangeran. Ana pribadi papat, wong papat sing bakal kita sinau. Sing mesti wae akeh berkarwani sing bisa kita rasakake, sapa ngerti. Kahanan pribadi-pribadi mau, wong-wong mau, priayi-priayi mau, uga cocok karo urip kita. Ora ana critane yen Gusti Allah kersa pinanggih karo golonganing menungsa. Gusti Allah ngersakake tetemon karo saben pribadi kang dikersakake. Ing buku Purwaning Dumadi ana pribadi loro, priayi loro sing dipanggihi Gusti Allah, yaiku Adam lan Abraham. Senajan to Gusti Allah sing murba lan nguasani saking bangsa ing bumi lan sing banget migateke sakabeng lelakon ing tengah-tengahing uripe manungsa. Wiwit pasal 12 iki ana owahan kang nyata Gusti Allah kepareng sesambungan karo pribadi-pribadi di khusus utawa mirunggan. Lan yo saka pribadi iki bakal lahir sawijining bangsa. Wong papat utawa priayi papat, pribadi papat sing ndak aturake ngarep mau yaiku Abraham. Abraham sing kita kenal saka kitab suci kaya dene manungsa kang sepisanan dadi manungsa kang duweni iman. Abraham kita kenal minangka manungsa kang duwe iman. Bisa kita lihat saka pasal 12 nganti 13. Nuli pribadine Iskak putrane Abraham. Iskak putra kang banget ditresnani dening Abraham ramani. Bisa kita pirsani saka pasal 14 nganti 16 ya, 14 nganti 16. Banjur ana pribadi Yakub anak lanange Iskak kak kang akeh kekurangane. Bisa kita pirsani saka pasal 17 nganti 36 sing pungkasane pribadi Yusuf saka pasal 37 nganti 50. Pribadi papat para leluhure bangsa Yahudi iki bisa dadi pancadan titik tolak kanggo kita nyinau kali bener lan trawaca mungguing isi kitab suci. Dewi Gusti Allah Wiwit pasal 12 nganti pasal 50 pungkasaning buku Purwaning Dumadi iki, kita bakal ketemu karo pribadi karo priyayi sing wis ndaturake ing ngarep mau, Abraham, Iska, Yakub lan Yusuf. Wis padha panjenengan sumurupi yen saiki Gusti Allah wis ora kepareng maneh sesambungan karo golongan ing manungsa utawa bangsa-bangsa. Sawise menungsa Adam lan Kawa dumawahing dosa, Kain putrane uga laku dosa, apa kira-kira sing nyebabake dosane menungsa mau? Kira-kira apa? Ora liya jalaran manungsa nduweni watek deksura. Manungsa nduweni watek sombong. Adam lan Kawa kepingin dadi kaya Gusti Allah. Kain ing telenging atine uga nduweni rasa ngedapi-dapi rasa hebat jalaran teksurani nalika nggawa pisungsung sowaning ngarsane Gusti Allah. Lan katengku nalika kanthi semangat makantar-kantar kain nggawa pisungsung kunjuk Gusti Allah lan kanthi teksurani dheweke mikir yen Gusti Allah bakal karenan sebab pisungsunge luwih aji tinimbang pisungsunge Habil adine. Pisungsung kang katur marang Gusti Allah Gusti Allah ngersakake dicaosake kanthi andhap asoring manah. Tutuk kanthi gumedhe sombong. Bareng Gusti Allah mirsa Kain, Gusti Allah nampik pisungsunge. Nanging pisungsunge Habil ditampi, ditompo Kain wong sing panas gampang keberanang, gampang nesu, lan rumangsa diasorake dening adine. Iki sikap lan watek deksura sing diduweni Kain. Yen kita uga duweni watek lan sikap kaya dene Kain, panas gampang keberanang, gampang nesu, deksura sombong, gampang kesinggung, iku kabeh dosa pakaryane iblis ing atine manungsa. Apa panjenengan ngono kuwi? Gampang panas titik-titik getak-getak titik-titik keberanang titik-titik mutung marga kesinggung. Jenengan jenenge ngakoni dosa sing digawe iblis. Kadangku uga bisa ngati kita ngono kuwi. Watek deksura sombong iku dosa kang kanthi ing pikiran. Yen ing pikiran kita ana rasa mau, aja enggal-enggal pasrah urip marang Gusti Allah. Yen ing pikiran kita ati kita duwe rasa kaya sing tak aturake, ayo enggal-enggal pasrah urip marang Gusti Allah supaya kita dituntun menyang urip kang sembodo ing ngarsane Gusti Allah. Nanging nalikane jamane Nuh banjir bandang, banjir beno minangka cara kang pas kanggo ngukum dosa kedagingan. Kabeh panggawi sing ngundrani mung kepingin marmake kedagingane menungso bakal nampa paukuman. Gusti Allah duka yayasinipi sebab ing bumi mung Nuh lan keluargane wae sing isih setya marang Gusti Allah. Nuli banjir patopan, banjir bandang numpes saking panguripan. Gusti Allah wis kepareng. Ora nunggu-nunggu meneh sebab kadurakane menungso wis ora bisa diendhekake. Coba panjenengan penggalih. Gusti Allah wis nyabari menungso nganti 969 taun sadawane uripe metu salah anake Henok. Mesti panjenengan uga sarujuk yen sabar nganti 969 taun kanggo nunggu menungso ngowayati lan pikirane supaya uripe nyondongi kersane Gusti wis klebu luwih saka cukup. Nanging apa kasunyatane manungsa ora malah ngowahi kebobrokane nanging malah sengsaya tambah bobrok uripe. Lakon banjir patopan lan menara Babel dadi nyata. kita yen manungsa ora ana siji wae kang goleki Gusti Allah. Kadangku sawise lelakon menara Babel Gusti Allah mungkur saka golongane manungsa, ninggalake golongane manungsa ganti mirsani sawijining pribadi. Ya saka pribadi mau bakal tuku sawijining bangsa, pribadi mau sing dadi cikal bakal sawijining bangsa, lan saka bangsa mau bakal rawuh sang juru wilujeng. Ya mung kanthi cara iki Gusti Allah kepengin manungsa katulungan mentas saka dosane. Kok umpama ana sawetara iguh pratikel kanggo nulungi manungsa. Pratikel iki, cara iki sawijining cara sing paling apik, sing kepareng dipilih dening Gusti Allah kagem makarya ing tengahing manungsa ing bumi. Katengku sing dak tresnani nalika panjenengan Gusti Allah milih Abraham. Abraham sawijining manungsa kang duweni iman. Abraham iku sawijining wong priyagung ing bumi iki ora ana sing ngungkuli. Yen panjenengan mirsani sawijining priyagung, apa sing ditindakake dening priyagung mau ing uripe? Wis mesti panjenengan uga sarujuk yen priyagung kudu wong sing misuwur. Dikenali ngendi wae jalaran kabedhiane, Abraham cocok yen dadi priyagung kang misuwur. Coba panjenengan kali. Ana telung agama ing donya iki sing kabeh padha nganggep yen Abraham itu leluhuri. Yen Abraham iku leluhuri telu agama iku ya iku agama Yudaisme, Islam lan Kristen. Dadi ing bumi iki sing manungsane saperangan gedhe padha percaya marang agama mau, wis mesti padha tau krungu lan mbok menawa ngerti sapa ta iku Abraham. Bisa uga Abraham luwih misuwur ing donya iki tinimbang bintang film apa presiden negara-negara gedhe. Luwih-luwih ing ladan Asia lan Afrika jenenge Abraham meh kabeh wong ngerti sapa Abraham. Abraham sawijining priyagung kang misuwur. Kadangku kejaba misuwur Abraham priyagung ya kudu lomo ya kejaba misuwur wong sing dadi priyagung kudu lomo kudu dermawan ora pedhit apa ana wong sing luwih lomo tinimbang Abraham kira-kira ana coba panjenengan kali nalika Abraham karo Lot keponakane lagi ngedum donya brana arupa palemahan ing jaman semono lagi bali saka Mesir menyang Palestina. Lot dikongkon milih dhisik bagiane Abraham kondo sakwuse kuwi sisane kanggo dheweke. Kiraku ora ana wong sing muraing atine ngungkuli muraing atine Abraham. Apa mana yen iki kegayutan karo dagang wis mesti padha rebutan itu bagian sing akeh. Ing kalangan masyarakat lumrah uga ora ana cara kaya ngene iki. Malah ing tengah-tengahing wong gereja mbok menawa ya ora ana. Nalika ketemu karo raja Sodom lan Gomora, dheweke uga ora gelem nampa barang pampasan perang. Senajan Abraham duweni hak kanggo nampa, malah dheweke ngutamaake andahane kanggo nampa bagian perampasan perang mau. Abraham ora nggoleki donya brana nanging nggoleki apa kang dadi kersane Gusti Allah kang kudu dilakoni ana ing uripe. Singkat telu priyagung iku urip ing setengahing mangsa genting. Mangsa sing ora kena diarani pungkasane. Priyagung uga sawijining wong sing nemtokake uripe wong liya. Abraham duweni kalumian bisa nata wektu kanthi becik kanggo sawijining wewengan. Mesti wae panjenengan uga setuju marang apa sing ndak aturake ngenani watak lan sikepe sawijining priyagung. Kejaba kuwi mau, priyagung kudu duweni kapercayan kanggo gondelan batini. Abraham duweni iman sing teguh. Coba panjenengan gateake Rom 4 ayat 3. Sebab apa kang kapratelake ngayating kitab suci Romo Abraham banjur pracaya marang Gusti Allah. Lan ya bab iku kang kaitan dadi kabeneran tumrap panjenengane dening Gusti Allah. Katanggu jalaran saka katresnane Gusti Allah lan kapercayane Abraham marang Gusti. Gusti Allah. Gusti Allah wis kepareng ngetingal kaping pitu marang Abraham, jalaran Abraham dudu manungsa sampurna. Apa meneh saking atine ing kapercayan mulane saben Gusti Allah ngetingal marang Abraham, Abraham sangsaya mundhak imani. Sing dadi pambengan tumrap Abraham nggone lados marang Gusti Allah yaiku gagal. Anggone lados marang Gusti Allah yaiku gagal. Gusti Allah wis paring pancoban nganti kaping papat nanging kabeh gagal. Kaya dene Simon Petrus yen dheweke gagal inggal bali nyuwun pangapura lan panyucen saka Gusti Allah, apa panjenengan nate gagal ing urip panjenengan? Gagal dadi garwa kang ditresnani Soma, gagal dadi bapak utawa gagal dadi ibu kang utama, wani karo wong lanang ora ngopeni anak. Nikolo wingi kula niku ketemu karo anu, ketemu karo sedulur yana sing ngrungokke acara iki. Hei, wis setruk ya, wis ora iso nidoyo disik dadi tentara gagah. Lah kok bojone iki ninggal, moh repot ditinggal wis pirang-pirang tahun ditinggal. Lha ngono ki wong wedok apa kuwi? Gitu wah, wis ra genah wong Kristen sisan. Wis. Piye ngono kuwi? Nah, panjenengan laku manungsa lumrah kaya Abraham sing uga bisa gagal. Prayogane ayo padha sumindi marang Gusti Allah supaya katuntun ing ngastane. Nuli lumaku kanthi sejangka-sejangka ing padange sabdo kitab suci iki. Ayo padha mirsani kaya apa uripe Abraham. Kadangku timbalan lan janji Gusti Allah marang Abraham ing telung ayat wiwit pasal 12 iki ana telu janji kang diparingake Gusti Allah marang Abraham. Yo janji iki sing dadi sari patine kitab suci Purwaning dumadi 12 ayat 1 nganti 3 tak wacake panjenengan gateake. Mangkene pangandikane Gusti Sang Yahweh dawuh marang Roma Abraham, sira lunga ninggalo tanahira, kalawangsanira lan omahe bapakira menyang ing negara kang bakal suntedhake marang sira. Sira bakal sun dadake bangsa kang gedhe lan sun berkahi sarta jenengira sun dadake luhur, tuwin sira bakal dadi berkah. Sapa kang berkahi sira mesti bakal sun berkahi. Kang ngipati-pati sira bakal sun ipati-pati sarta sira bakal dadi jalarane para bangsa ing salawaing bumi padha binerkahan. Saka janji telu iki, telu iki iki sing sepisan ngenani bab lemah panggonan. Kowe lunga. Negaramu, bangsamu lan omahe bapakmu tinggalen. Kowe mangkato menyang negara sing bakal ndak tuduhake marang kowe. Ngaten iki. Sing kapindho, kowe bakal ndak dadekke bangsa gedhe, bakal ndak berkahi lan jenengmu ndak gawe misuwur. Gusti Allah uga maringi janji katelu sing unine sing sapa berkahi kowe bakal genti ndak berkahi. Nanging sing sapa nyupatani kowe bakal genti ndak supatani lan mergo kowe saking bangsa ing bumi bakal binerkahan. Janji iki ngemut teges utawa teges yen Abraham lan bangsa sing dadi tedhak turune bakal dadi berkahing bumi. Sing dadi pitakonan saiki apa Gusti Allah wis kepareng jangkepi kabeh janjine marang Abraham? Kadang kewiwit saka jaman sawise Abraham nganti jaman iki, bangsa sing dilarike saka tedhak turune Abraham isih wutuh. Dadi bangsa sing gedhe lan padha dihormati dening bangsa liya, jalaran saka pinter lan kekuatane. Banjur kepriye bab janji saka Gusti Allah sing kapindho? Apa Abraham wis dadi berkah tumrap donya iki? Mesti wae jawabane wis. Sang Juru Wilujengi ceket Yesus Kristus kawiyosake saka tedhak turune Abraham. Jenengan pirsa iki ya. Tak teruske panjenengan maca lakone para rasul 4 ayat 13. Kalian masih mboten wonten karahayan wonten ing sinten kemawon kajai wonten ing panjenenganipun amargi ing sakurping langit menika mboten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayan kita. Liripun nggih menika Gusti Yesus. Nah kadang kula uga jalaran saka kepercayaan lan imane Abraham manungsa ing bumi kaberkahan serana sabda ing kitab suci. Gusti Allah wis jangkepi kabeh janjine marang Abraham mung siji sing durung tuntas panjawabe, kowe mangkato menyang negara sing bakal ndak tedhahke marang kowe. Abraham bakal diparingi panggonan palmahan negara sing dijanjekake. Nanging nganti dinane iki bagian sing dijanjekke Gusti Allah isih tansah dadi rebutan. Sapecak mboko sapecak kanggo ngebeki negara iku kudu dikantani adus getih tegese paprangan. Gusti Allah wis jangkepi rong protolon janjine. Kari sak protolon maneh sing durung, sing sapa kepengin manggon ing panggonan sing dijanjekke dening Gusti Allah kudu uripe bangun turut sak kersane Gusti Allah. Nanging saiki bangsa Yahudi uripe durung nyukupi syarat dikersake Gusti Allah kanthi mengkono terus ngadepi tantangan sing ora enteng. Coba panjenengan semak Jabur bab 15 ayat 1 teko 5. Mazmur anggitane Prabu Daud, Duh Yehuwah sinten ingkang kepareng mondok wonten ing tarup paduka? Sinten ingkang kalilan manggen wonten ing redi paduka ingkang suci? Yaiku wong kang lakune tanpa cacat lan nindakake apa kang adil, apa dene pangucape kabeneran kanthi gumolong ing atine, kang ora nyebar pitenah kalawan ilate sarta ora nindakake piolo marang kancane, lan ora memodo marang pepadane, kang nganggep asor marang kang ambek nista, nanging ngajeni wong kang padha wedi asih marang Sang Yehuwah, kang ngantepi supatane senajan kapitunan, kang ora nganakake duwite lan ora nampani besel nglawan wong kang ora luput. Sapa kang tumindake kaya mengkono mesti ora keguh ing salawas-lawase. Kadangku senantiasa janjine Gusti Allah durung kalaksanan marang bangsa anak turune Abraham, nanging ora teges Gusti Allah cidro ing janji. Gusti Allah tansah ngersake kaya apa sing dikersake. Ora bisa wagingsir. Bakal teko dino sing dijanjake yen Gusti Allah Pangeran Kang Maha Kuwasa bakal mapanake bangsa Yahudi ing lemah perjanjian kaya apa sing dijanjake. Bakal diparingi lemah perjanjian sakwutuhe lan ora bakal bisa diongkreh-ongkreh maneh. Bangsa-bangsa liyane bakal katundung sekolah ladan kono lan ora bisa ngaku-aku yen lemah perjanjian iku dheweke. Coba panjenengan waca 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Mangkene pangandikane Gusti, menawa kita ora setya panjenengane tetep setya, awit panjenengane ora bisa nyelaki salirane piyambak. Kadangku, ing pucuking panguasane bangsa Yahudi arep nguasani lan merintah tlatah sing ambane 30.000 mil persegi. Nanging kabeh mau kudu isih merlokake wektu sing dawa kita padha ora ngerti apa kersane Gusti Allah kanggo paring jawab janjine marang bangsa Yahudi. Kitab suci wis kanthi nyata-nyata bab janjine Gusti Allah nanging sejarahing manungsa ing bumi kang bakal nyekseni apa sing dingendikake Gusti Allah iku bener lan mesti kelakon. Pasulayan lan paperangan ing lemah perjanjian terus dadi negara-negara gedhe kaya Amerika, Rusia padha ora kuwagang ngrampungake dredah mau. Malah Perserikatan Bangsa-Bangsa uga melu cawe-cawe nglerempas ulayan nanging durung katon asile. Kita banget yakin kanthi kapiyandelan kita marang kitab suci dawuhe Gusti Allah kang mesti benere lan bakal mujudake kahanan kaya kang dadi janji kang wis pangeran Gusti Allah dawuhake. Jabur 37 ayat 37. Jabur 37, Mazmur 37 ayat 3 nganti 7. Mangkene pangandikane Gusti kumandelo marang pangeran Yehuwa lan nindakno kabecikan. Tetep pang manggonmu ana ing negara sarta tumindak kang setya lan bunga merga saka Sang Yehuwa. Dadi kowe mesti diparingi pepenginan ing atimu. Uripmu pasrahno marang Pangeran Yehuwa sarta kumandelo marang panjenengani. Panjenengan kang bakal tumindak. Panjenengan bakal mbabarake kebenaran mau kaya pepadhang sarta wewenangmu kaya raina. Kowe menengo ana ing ngarsane Sang Yehuwa lan nganti antio marang Sang Yehuwa. Aja nesu marga wong kang sekolah uripe sarta marga saka wong kang nglakoni culika.

Pun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asum pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

0: Aku ising peh wong reyokan iki gamli reyokan yo ngene
1: ae. Dandane ki reyok, Pak. Nek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan iki gamli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih. Monggo.

0: Mungkin ngasto pukulun. Kepala ngomong diatur anak Prabu Amanaryo Kadosuni. Miturut saking pemanggih kulo, panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu. Menawi to anak Prabu ngetinggalaken dumateng darmaning kesumo, anggen kula matur mekaten, katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet ingkang saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta. Menawi menika mangke para kadang paduka Purawa mboten kersa tumandang bantu, mboten ketan mung sak kadang sak penginan. Lajeng kosok wangsilipun benjing sak wanci-wanci dalaran ing atasi alam menikombun saged ajib. Sak wanci-wanci negari itu wonten poro damel, kulo kinten poro kadang Kurawa badhe minto sanjata pitung kang raikan poro kadang Pandhawa amung dipun sepelekaken. Milebab menika gilir gumanti ning lampahan anak Prabu keparengo anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ingkang rayi para kadang amarta anak Prabu. Inggih. Lajeng anggenipun madosi dhateng pundi, inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa. Menapa sampun leres Koko Prabu? Pangandikanipun Paman Arya. Leres mboten ingkang raka menika nami mbilani lan bantin timban silatan. Bilani poro kadang kula ngamarta babar pisan mboten tumindak banci diban siladan, inggih mboten babar pisan. Amrisa ini pun kula tiyang humiyaturipun Paman Arya ingin mbiki wolo kawedar murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalaken supeketing pasedirian mbok menawi lantaran menika mangke saged kangge srana nyudo kamurkanipun poro kadang Pandhawa satemah mboten badhe ngusikaken negari Ngastina. Menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki Amanduro kula ngger ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip tegesipun mboten nyimpang sak rikma pinara sasra ingkang niatipun kula sak kadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun Paman Durna.
1: Yen to langgir Mandura pun adituni menika mangke katindaken menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa. Wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para Jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa. Mula to Pandhawa menika setimandra guna, lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung. Jalaran panjen pusaka-pusaka menika setimandra guna utawi ageng sawapipun. Ya gandeng Jawata menika nggadhahi raos mesaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto ida badhe dipun damel kawon Pandhawa. Mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan. Lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi, dipun obori. Mumpung Pandhawa menika tesih nandhang susah, mumpung Pandhawa menika tasih nandhang bingung yen sakit mas pun gebak peperangan dipun tantang Drontayuda ingin badhe kangge kiyatan menapa. Saya sampun boten wonten para pusaka ingkang wonten ing pagedungan.
0: Mekaten menika Raden Mathuk kaliyan pemanggih kula. Jalaran upamiyo kula sakadang bantu menika tetelo badhe nolak pepadhane Jawata. Kados leres ngendikanipun Paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kakang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
1: Nah, rak mekaten.
0: Mangke to Paman Durna,
1: terus pundi, Ger?
0: Amrih prayoginipun dipun rembak ing kanthi permati.
1: Pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang kura-kurawa namung dipun suwuni pambiyantu senjata pitulung ketemulan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas duburan. Nanging menika mangke para kadang kura menika mboten kersa bantu. Menika nggambaraken yen pancen para kadang kura-kurawa menika ala atine. Apik ing lair ala ing juru.
2: Lho menika lak pemanggih punangkir Baladewa.
1: Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek panten njaba apik, jurune ya kudu apik. Ing atase njaba ala, jurune ya kudu ala. Menika sampun genah ketingal geleh. Jawata menika paling pepadhan. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mengkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan. Janipun nak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis.
0: Menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna.
1: Lho kula menika ora tau gara. Kula matur ngaten menika dewane menika sampun paring wangsit kalian kula.
0: Wangsitipun kalian Wakne Durna pripun?
1: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhalno dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih. Wangsiting Jawata.
1: Wangsit menika to nek wangsit menika jan makna dewa teka teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teka mriku pinten wani?
1: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Betul anak.
0: Oh. Diwalipun menika malah betul anak.
1: Nggih betul anak. Menika paling wangsit kalian kula. Anak itu nak dipun paringi pepala Bathara Sugeng.
0: Oh. Oh, lah wis awak mangertos menika. Ing atase dewa kok ya gelem bedhayo.
1: Inggih pancen mriku mlumpuk.
0: Ngantos dangu.
1: Lho, dangu wae saka lima mriku dangu ngantos. Bar menapa kok. Malah ingkang arit menika mboten rajin pun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu dijun. Kula mengkara.
0: Sama menika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta-murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kula kinten para kadang kura-kurawa pamita ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasat. Badya tanpa kegiatan kados Nyai Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna medhaipun Nekulasdewa minggahipun Nyai Kresna.
1: menika pusaka-pusaka sampun boten wonten. Setunggal kemawon boten wonten. Nanging jengko sawangsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiyatan wonten ing kebatusan. Kados dene Gatotkaca, Antareja, Antasena lan sanesipun. Kula trikagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antareja, Antasena sinten?
3: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadadane kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadadane kanuragan. Aji Jaya Kawijayan, Aji Pangleburan, Aji Pangringkesang, Aji Panekuang, lho. Aji Pambantingan. Werni-werni kadadane pun Kurawa niki ampun ngantos nyepelaken.
1: Oh yen ngaten sampun mumpuni.
3: Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi ya.
1: Wah, syukur. Ha kok dereng wonten buktinipun.
3: Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajali kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya ngeten, kula wejang. Kula paring pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
3: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen balaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
3: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Kuntem putih-putih renteng-renteng runtung-runtung kakung putri, kakung putri.
1: Wah, ya syukur.
3: Jalanan kau isi pengasihan menilam.
1: Namun kula yang dereng nampi wejanganipun.
3: Loh, lah sampean kula arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ilmu napa kula sediyani?
1: Kula niku kepengin duwe ilmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
3: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Lho penuwun kula niku. Gandeng Paman Duru sampun ngendika mekaten. Kula piyambak dereti mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun.
3: Nah niki,
1: niki.
3: Kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wekdal menika para kadang Pandhawa nandhang Sungkawa. Kosok wangsulipun yen panjenengan sampun wonten bukti-bukti kegiatan pun Kurawa kula sekseni.
1: Amit sewu yayi menika badhe kula ngiwawancara kaliyan Paman Durna. Nyumanggaken kok Prabu.
3: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
1: Kula ngertos. Pendhawa menika kegiatan pun ngejrai-jrai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing atase satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan pribayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kekiyatanipun putra-putra angkat saka limo. Wana Kuru Manggala menika langkung wingit, mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun. Wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang girina di kegiatan. Yen panjenengan saged babat Wana Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca, Antareja, Antasena. Mangke wana menawi sampun dipun babat dados
3: Untungipun Kurawa awit calonipun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwa. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura. Mboten saking Yai Joko Pitono saking bingah-bingah kura, kura ingkang bombong-bombong, kura ing badhe maringi ageman senopati.
2: Nah niku kula randha matur.
3: Nanging kosok wangsulipun yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat wana Kurumanggala. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten Kaji?
2: Kula nayogyani Koko Prabu.
3: Paman Arya kados pundi?
2: Matur nggih. Malam boten ngemungaken saking Mandura. Saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000.
3: Nggih, nggih.
2: Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000.
3: Ewu,
2: nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000.
3: Nggih.
2: Sing randha medun titik ula sing cilik-cilik bangsane kaya komodo 20.000.

0: Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang gugruk ondo semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa. Ngendikanipun Paman Durna inggih. Nanging menapa ipanipun jabutan dewa? Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe jabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukalima. Malah ngantos dahar menapa. Rangge to. Nggih pancen nggih.
1: Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka uncat iki pancen dewa paring pepadhan supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda. Lah lajeng kados pundi? Kengroko anggir Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendawane iki agek susah. Ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatukata, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. Lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasat kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumukaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kanuragan. Noningi. Lak lajeng angger Mandura. Kula mboten ajeng njajal, namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandhen paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didhawuhi babat alas Kuru Manggala. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut sewu tanem tuwuh arak tambah jembar bumine jembar kahanane uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ngkaping kalih kewan-kewan bisa kecekel dinggo gawe srana regenging negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengening negara Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah wara aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njuku hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe tur gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1.000 semut segilu. Wah nek ngono narik awet kuwi nganu mawon jukui semut niku mawon Ngewur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk dikuwi semut. Kinten-kinten dos pundi, Nger? Saged napa mboten?
1: Naras menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun. Kula mboten mangertos.
0: Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid.
1: Dereng. Sawek daftarke.
0: Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Mancing alas kuru manggolo kewan-kewan ditekrai konco mangkat-mangkat semantar ayo.

0: Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna. Gandeng kula menika dereng dados muridipun istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen pancen Yai kuwi dudu murite Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ing wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kula kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Mongko adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggih boging panuwun ana negara Ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin? Ora diprihatinake, ora dibantu, malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat Alas Kuru Manggolo.
1: Iki mule pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora.
0: Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki Yai Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iya, ngestaken dawuh.
0: Ana bejane Durna, aku ora kepengin njaluk, ora kepengin ngempek-empek. Niyen nganti ana kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapitu, aku ora nulungi.
1: Yai Karna semenuku.
0: Oh, iya ngestaken dawuh.
1: Jajal dibuktai, ditutupi kok kaduan lagi.
0: Monggo kok saya akan ngomong.

Murus suara ning kurwat ya bolo kurwa nempun madani wonadri. Edring manaharso babat wono kurumanggolo. Anuhoni dau pangan ke sang topo begawan duru. Otapo ingkang angginaken mimis kolon topo nganti jumut guru sunduling wiyadi tilon songko mandru. Kaya alun banteng tumibo. Otapo poro satu wono kang dulu ngonong kurumanggolo. Samyo ngangu poyo buku tebih tebane kang adoh kruwi swara padha bebale.

0: Iki leren. Iki ono pokok ngarep mandek iki ya. Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel sing ngarep. Gulung ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan
1: tolol. Tikus kuwi.
0: As, ana tikus kok semono gedene. Babi, babi iki ora kok ngono kuwi welese nek babi iki welese rondo kuning, kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe ngamli lempeng ora iso. Wah, lha opo apa kowe iki jenenge lempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah bener. Oh celeng kok leceng. Celeng kuwi wak enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama tok kecekel 10.000. Ah ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca marak 50.000 celeng babi. Sak pinunggal wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arak 50 ping 10 dadi teke wong semene iki yo dikas mengko ditukokke apa-apa diundakake arak saya kuat nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni. Ayo pateni.

Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Aduh, mati aku. Celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, ngamu, celengamu, celengamu, celeng. Iki ana apa butang Kurawa kok padha mlayu? Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Prangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedhang mboten temomo.

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Ali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi.
1: Ali iki.
0: Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mang? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kok padahal iki nalarmu. Ais tani iki pripun iki bayare pinten? Iki gandeng kowe. Ngapusi jane iki bayare 70 iki disudo 50.000 mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidro karo wong tuwa kari 20 ya sudan nggih. Ah kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir cono. Der, Roman, gile ditmu nane bulis rawa. Aja leh dendan leh balen. Gilakan, weh lah. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ku ora oleh kepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku iso mira

0: 200.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kulo mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, yo kepeksa kena 200.000, Andi.
1: Ali iki.
0: Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi ki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 weta. Ha iki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Wis niki pripun iki bayare pinten? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir sono. Der, Roman, gile ditmu nane bunyi serawa. Aja leh dendan ra leh balen. Dilakan wer. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ku ora oleh kepulih. Ketok tak podeng-podeng men aku

0: Iyes Bungkulu Jagat Manik Rodo Diwaku Mangkito Koko Prabu Kulo Keparang Ngaturaken Perbagi Ponokromo Rawuh Wonten Ing Setinggil Binatur Keno Kadang Kulo Yayi Katampi Kanti Bingah Nampi Pamujinipun Yayi Nantu Ingkar Harjanir Sambikolo Praptani pun ing roko wong setinggil binatur kena ing negari Cundurante yai syukur bejo sewu koko prabu Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu, kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo. Yayi sungkem marang kadang werda, kula nuwun inggih, kula nuwun inggih.
1: Wah, nek ora kleru iki rasa murti kakangku. Podho slamet rawuhmu.
0: Iya Dimas Kudu mestoko kaya ora siji apa pratanipun Kakang Yayi.
1: Wah, rasa murti Kakang kuwi.
0: Patih. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murutup enggal dawuhna kabeh purwadya bolos sira sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang lembih lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejai saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cunduranti ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentreming praja sampun wonten salebetipun Ko warso ing mlampah dinten menika negari ing Cunduranti kados dene kataman gegebluk kathah para kawula ing saged enjing sonten kaperloya saged sonten enjing dumugining tiwas gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing karna negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu mitra saking wawasanipun ingkang Koko Yayi saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun Yayi ingin mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna Tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarman pun Prabu Joko Pitono kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng Patih Sengkuni menika saking Gendoro Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari Paduka Yayi ing Cunduranti
1: yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasan poro kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan boyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sopo. Opo aku, opo Jaya Kesumadiku, opo kakangku, kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Yai. Jalaran poro satu tanah jauh meniko langkung di Mondro Gunung. Yen ngemungno poro kadang meniko mangke senajan to saged boyong Durna langi ngaping kali. Lamangga saking wawasanipun koko Prabu, Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun Benawa Jim. Saged Mantala Putra Mantala Putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun nogo rangsang. Yen mekaten malah wedhas samangga kula sumanggaken ngersanipun koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadep orang setinggil binatur kula. Ngestraken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para wadya bala dinon saking mandrawa kumlepcah yaniro pindha sukma katon kinuntrang kun

0: Dicuni.
1: Wonten apa wakne?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangun monggo Kurawa enggal kadawan. Wale Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir kira kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen iku sewengi ping 3.
1: Titiyani Gandayani pus-pus pajem. Titiyani menika impen wani sonten. Gandayani menika pasumenan tengah dalu ya puspa tajem bangun rahina. Menika sampun mehinjing.
0: Ngimpi napa, Di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi butek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
0: Nggih. Niku do menang. Mula lambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem.
1: Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demen wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngeten.
1: Niku oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontal menika plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi manca praja. Ning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean ayem. Awas sapa sing ketegur segoro niku mesti
1: teles. Ah nggih.
0: Ayem toto titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ngermomong. Awu tembung abang menika sipatipun lah abrit.
1: Ah nggih.
0: Ludira ta men? Ayo kados ludira. Nah menika pancen bisa piyambak. Negara itu dadi negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten. Wayen pancen ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih apa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impene kok teng sendulit.
1: Impenipun impen napa?
0: Impenipun menika ketahu kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari dawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang semanangkep kula niku ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya kita harus esok uang-uangune. Kula nggih ajeng dipinto.

0: Panjenenganipun wonten pundi Rama?
1: Ing atase nembe padha ngendikan karo paman Sengkuni lha kok dadi banjur ilang tak kedhepake. Koko Prabu Karna ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital Koko Prabu.

Iswata mau kula. Bapakmu ratu muka ing pati nang pancen ana kang ngrubidu. Wujude gandarwa loro. Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu, gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butale iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemanggakeun ngrasa paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto tugel.

0: ังYai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yai? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Bilih rikala sewau kula mbantu Asatama Jaran Paman Durna lan Paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto gandharwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata kunta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Areng ngancam rusake Pandhawa matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen ana cilakane Durna, kowe kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ora sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejoboku sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut dosane Durna, ngerti?
1: Aduh, Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangsul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi barine ora weruh dalan dadal.
1: Inggi.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan ra weruh babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro iki?
1: Mboten ketingal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.

Kowe iki mijil pitutur, Gong. Lanjut. Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi. Oh. Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Truk. Sone iki tutaning nata nek diparijatake. Sone iki tutaning

0: ta nọ nọ nong a cụ
1: cụ sinh sinh mình có gì ngó ora tele se penyunyuang ane Anoman kok betenggu semono kuwi yo Anoman saka ngendi kuwi Anoman ki cilik sing rincing kae kok ngleburu kaya Anoman abuh e soli saya nembangi aku nembang aku nek aku ngapalke kok wangger kowe ngrusul aku nembang iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono kena gek ngeningake cipta kon wis mak slonong son ah wis lekas meneh sing nembang ki aku wer nembang oh waduh jan menungso kok kok ngono lho kowe iki kene kon teturon nang kono rewel temen ora wah jan le sia-sia nek abdi dong ora dikanggokake iki sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis mbok dadi gemati iki kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak kanggokake iki dilus-lus kok nek wis yo ming mangkal ke kok ora iso apa-apa kok kowe gong ayo nembang sing apik soniki tutaning

nguturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi bapang den simpangi kok nguturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijodo suarane jengek-jengek. Kang Swara, sing jenenge Swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

0: iki wis mulane empuk lan kepala sama mudel. Reko-reko wae.
1: Seneng kuwi aku.
0: Arek tenan ta.
1: Seneng sing nggon kepala-kepala kuwi. Ayo terus dikemandhe terus.
0: Bar kanu nyana. Ya saku sing ngemandu kowe sing juget karo Gareng ya.
2: Menari pertama kali kepala sama kepala. Dua kali kaki sama kaki.

capitolo. Anang gikutapo ingang kinarosin ang beting tarito yung katundro iku warna niro wono ing randu wat.

Sultan menteng kang samya sabawa jri kalamunto nampi duduka. Gantaring tarito gelis kang munggel kawi. Ing kono Raden Arjuna arsa medhar sabda

0: Arjuna Onong Paran. Ono kawanmu nek gugu aku do tentang ono. Angger-angger ngrusuhi. Wis sing lam sing wandane kotor wae lho ki mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu ini gini tak tinggal lunga yo ono. Cagak telepon jeglik.
1: Kowe ki ngopo ora kok merem-merem?
0: Nang sirahku mlenyok e. Wong sing ora ngerti ki ya kowe kuwi ora. Bareng sing wandane kowe ember. Wah, sarunge ambune. Gong, ora sampe melu kerengan, Gong. Wis ben dijendoro Janaka. Ya kayang yo mesake kaya tru, kowe pokoke melu karepmu, aku agek njontong ora arep melu kerengan. Arjuna onong paran semene

0: pendaramu iki mau kenang apa? Ndara kula ndara kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala gareng? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong?
1: Ora.
0: Mbok nangis yo nggo regeng-regeng. Aku no kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lu ngilu mah juwewek elek. Ndara kula ndara. Iki apa?
1: Ngaso.
0: Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
1: Ayo ben kok.
0: Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengang yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane,
1: wis jajale njur piye wis. Mongko iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaproyo, wis piye rasane?
0: Ki Pak Petruk malah ngaso. Wah, pancen sing jenenge Petruk ki malah nyucuk karo bendarane. Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel kok. Lah udurna kok dipinani. Kowe iki mau tak ngoram. Iki ki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete.
1: Ayo kono rekodayane.
0: Aku terima ora kok. Mangkel soalnya. Wes kula mau taku, nerawak aku minggat kok aja ning kono lunga yo lunga gawe.

punika warnanira ing kraton Guwa Seluman. Datan wonten jalma kang samya uninga. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kocapo ingkang pinuju lenggah. Ratuning para jin ingkang kepang peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rawi Jim Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andir tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ing ning kadya jaladrine ning kadyarku. Sangka bombonging manah. Jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arso paring pangandika

sadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jim Abang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ing rayi kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadepipun ngabiyantara badhe cimadhong dawuh menapa wigatosipun Kakang Jim Abang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di. Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngurusui darbeke para manungsa. Kuwi ngengake-ake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayani manungsa. Satemahake para Jim ingkang kepara tiwas. Dari ingin mongko menawa ta orang ngrusui raja darbeke manungsa ing ngatasi para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Nanging metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandhang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim Yayi. Yaning-yaning telaga kadilangit. Ma

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun Jawata. Dinio koko Prabu Samun kagungan sifat kandel, ingin talon badi kingin kangge angayomi dateng sedaya para kanca-kanca jim mengkono yai. Nanging iki pigunane ya ming kanggo kanca-kanca. Ora kena sumrambah marang para manungsa mengko mundhak diapus krama. Upama to manungsa kang nindakake ya padha kelawan cak-cakaning para jim. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bedha cilaka tabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen to ngrusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikro polo kang

adik tim abang opo kakang wis tak tampa tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyu iso wara tuh tak kundurke. Iya to kakang jim blorok sing ati-ati. Iki jim kuning. Iya. Aku nyu pamit ya, Dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau goro senajan jim ning jim sing disiplin aku iki. Iya. Yo pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

0: Kowe kok ampuh temenan, Le?
1: Ayo iki lelane wong prihatin, Pak Mula jotok ngilangi karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki, truk. Nah, kono kuwi, yum, aja kono, kono kuwi aja kuwi, kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor nak. Nah, iki ora usah tak tambani terus mung tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Weh lho. Aku ajur iso blas. Iso blas terus. Iso blas mari. Iso blas terus. Nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku terus ya syukur. Kowe kok duwe kampuhan kaya kono terus. Heeh, Ren. Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hey,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak trimo ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerekamu rada. Lumayan.
1: Semar nun sawise aku iso mulya dadi-dadi teman mulya becik ayu mbadu takilaku nggih ning ngaten nggih den kula ngaturi weling sawetawis penyai Pundura Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilukan iya aja cocok gampang dionggrong. Aja cocok gampang kena pengaruh lan ingriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput nggih. Iya Petruk nggih niku weling kula yen ndara mboten daratur kula trima mboten ajeng nderek ndara kang yo teko mangkono eto nggih sami ngudara saka tapa pladharaden Eswatamuka kang mas ngaturaken keterawasan kang

0: Gatut Kaca Antarja
1: Kulawa, kulawa.
0: Mitra sangka pradulane Bagong. Sungsun timbul sungkawane para kadang amarta dalaran Tuti Paman Diwas Arjuna. Lemahi rayon ana ing kraton Cunduran telabuh marang kacintakane Iswatama. Bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cunduran Tesak Wadya Balan.
1: Lajeng kados pundi mitra saking dawuh dalem Kanjeng Prabu?
0: Becik dibelani Nyai.
1: Yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun.
0: Bagong, nyun. Janaka mau kepilih rebuk iki karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, nek ora ngestina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda.
1: Lah kuwi Gatotkaca.
0: Iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu.
1: Nyuwun pamit, nyuwun pamit.

0: nyuwun apa Bagong waduh pun boten karu-karuan okah korban korban apa Raja Pati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlaku Ndara padha sirna mar layu kabeh tumeka pati nggih lima kali Ndara Janaka kesembur ula ula lanang tandane gedhe semburane kula wau pun disembur lah kok ora mati ampun anyes riyih ajeng metet kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ulong ampun kesuwen saniki gak kembange ditokke nggo nguripake para jenazah kuwi nek omong wis waton omong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki selang dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki ya ora dadi apa wah wis mengko tata-tata merpeki Petro nggih manut mawon
1: kota Ponoto Manduro preso kengrayi noto nurati yayi iki kerno tambah nono ya.

0: Gong, iki ulane Gong. Aku iki sing tukang nyemburi kuwi, aku kuwi memalane wong akeh kuwi. Iso omong ora kuwi?
1: Aku Nagarangsang jenenge kuwi sapa?
0: Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu konre tak rampungane nyawane.
1: Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku tak pepes kemalane.

0: Dikira senjata cakra lagi.
1: Kok iya, Dro?
0: Kagungane Sinuwun Darawati. Wis aja gurto aturke tak nggone sifat kandel. Kanggo apa? Nggo kae ngamuk. Iso uga iki kancane akeh. Engko anger ana apa-apa kowe tak undang. Teko ya?
1: Ya,
0: ku genah nek ana pusaka sing kondur. Oh ya.

0: Petro,
1: Nun.
0: Kabeh poro kadang-kadangmu garing lan bagong bungah, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih poro mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara. Sak kadang saya mongkok atine Petro bisa mbalekake poro pusaka. Ah iki klima sada.
1: Iya.
0: Iya Petro. Lah sing tok nggo ngamuk mau
1: kagungan dalem ya.
0: Kaca paesan nggih pun kundur.
1: Ya syukur Petro.
0: Wis bisa mlumplak pusakaku kembang widodo semua durung ana
1: dereng.
0: Mas dereng ngertos kula manan. Nuni iki senjata cakra kula gawa riyen mawon. Ya wis kena Petro.
1: Lanjut teko mangkono kutapuk prapan loh jim abang jim kuning kakang jim blorok tak

Mas Bratasena Gawa. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kahanan iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karhayoning para kawula. Yo.